0: Aškarutno Hullamo, Ochto, Erta, Trin, Ta Jek, Jek, Ochto, Ochto.
1: Muropran, va me kada Allam këta usunto dhe, feria me qizha nas, rraj sostar qizha nas, ke qizha as angla usunto dhe të mangas kodizor, so voj ka me, pa dasa me naba. Muropran, ki vani kadi, kadi buti, pe tute, ta sa pe rom, më te zurajver ando sunto del, zurajver ando sunto del, te shaj inkrene dhe vles ki vorba, ande pende, te shaj vorbim pa usunto del, karin lerom, mashkar lerom, muro pla kadi na bari buti, so del mangela mendar, kadi buti le dhe vles ki pativsi, kena ketane avas, te rudisaras, karin godel mangas, e zoro sa stipo, e bach, le devleski bach, kana mangas karing amende, taj pa amende pa maro qaladu. Na e kadi dosh muro pral, qitru buj të lajaves kodo, të lajas kodo buhuti kana anglosun të del destut. Kana te li rudis tut, kana te edes qang angla u del, taj manges li star, taj manges kodo boqana to, so buhuti kerdan, so dosh kerdan. Muro pral, pa tja mangosun të del, kodo amaro zhutori, tiro zhutore, tiro qaladosko zhutore, ka në reselo sunë të devleske o duho, ka të e shordjil po manush, atun që ka sa i lof shqitsi ando manush, ka qina e te vorbil, a e te vorbil, so ha tja arel, me kodo ki iva një mure pral, hoq va me nge sa kodjes, o pynkë është da të vel, te shordjil a avri, le devlesko duho pa mende, te ha tja arest i manushengi vorba, te shaj das kja vorba ka ningo manush, te ha tja arel le devleski vorbi. Ta ki vani në gjumë butë zosas që pepe të maro trajo, pepe të maro qalado, ta e pe terne, pe pure, ta ventan të ende jek, sa arka në peter atun qik, ande jek ka kardas, le manushen ta zhanglas vorba, te del ka ringlende pa usun të del, kja e ki vani, ma shkaramende ka do shukari mata, te hatjaras jek kavres, te hatjaras le devleski vorba, soka mer te penela menge, Kado kivani, sape sogo di gjeni per Roman, di kadi caran, do Ungro, ta na i sarav të mingi mure pral, kodo ki pati visaren je kavres, ta kivani do mure qaqo ilo, ta ven je qaqe pral, ando sun to del, te nazban je kavres, ka ningo sun to drago del, te bolden, ando qaqo ilo, kivani të mingi zorsa stipe, ashen devresa.